aibong mas tinmang kami na nga selekta. Jojo! Romantista ila. Hace rato